0: はい、聞いておりますか。
1: はい、聞いております。
0: ピンハープ1、ソーシャンブラボ。
2: OBA 1807 North, Honda 95th Avenue, with Arizona Plate, David King Adam, for Lincoln 4.